na fekk ni rek la daan mën a mujj fii rek la daan mujj, moo tax yàlla ne sunnatullahi fi alladhina qalaw min qablu. Al-Qurtubi mu ne sanna allahu azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa az'ara